0: За порому камівля. Рва. Ніхто кому сумів, ніхто комів. А йому має мака мукайні. Верва по моді.
1: Верва по моді.
0: Врекле там там буде гіба сасата. Але не му малі по басата. Там рапакита, анте нанангана, анте роавата тукайні. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
1: Mokai limo. Kai limo maya mata mokai limo.